0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

da jeg rappa han aldri, da syns jeg sjæl unge mosen var så god, så omsider under dyna som var verre og mjuk og god, mørde i slitne muskler, men i sinnet spratt ei glo som lyste og fløy bort.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Radio Øst.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og så har vi en bursdagshilsning til deg, Bjørg, så jeg håper du hører på oss her på ønskekonserten I dag. Jeg vil gratulere Bjørg Isebakke med dagen. Hilsen Astrid Sverstad. Ønskeplate tulipane fra Amsterdam.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

fint. Jeg sto med hjertets vemod på skipets dekk og så mitt kjære gamle Norge forsvinne I det blå. Ja, jeg skal gjerne tilstå mitt hjerte sto I brand da jeg så Norge dukke ned I horisontens rand. Jeg tenkte på min fader, jeg tenkte på min mor. De ligger nå og sover I Norges kolde jord. Men der på deres graver skal stå et kors på vakt, som viser vilde stedet hvor mor og far lagt. Men om det skulle hende ut I min levetid, jeg kommer der tilbake.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.